Дорогі радіослухачі, нинішня неділя, котра називається неділею сліпородженого, дуже якби на перший погляд відхилялася від теми праздника Воскресіння, а є одночасно уж неділю послідню, святой Пасхи, бо на далший четвер уж будемо празнувати праздник Вознесення Господнього. Коли візьмемо тоті неділі від Пасхи до Вознесення, перша неділя Пасхи, неділя Томіна і Мироносиць, говорять нам прямо о празднику Воскресіння. А неділя розслабленого Самаріянки і сліпого, як би говорили нам о дачі іншим. Неділя розслабленого о чоловіку, котрого Ісус виздравив, котрий 38 років лежав невладний. Неділя Самаріянки, о жені Самаріянки, котра приходить ко студені начерпати воду, а зустріче там Ісуса. А неділя сліпого говорить нам о тому, як Ісус зустрітив сліпого чоловіка, коли виходив із Єрусалимського храму. А коли задумаємося над тими неділями, так перші три неділі нам говорять о празднику Пасхи як о події, на то, щоб утвердити нашу віру. І далі три неділі говорять нам о тих наслідках Пасхи, що нам Христос подарував через своє Воскресіння. Так, через неділю розслабленого говорить нам о тому, що подарував людству дар хрещення, щоб виздравити з тої розслабленості духовної. Але давати напом'януття, є здравий, ве це не гріш, щоб я з тобою не стало дашто гірше. Неділя Самаріянки говорить нам о дальшому плоді Воскресіння, коли Христос зустрічать самаріянську жену, котра просить, дай мені такої води, щоб я не мусила тут ходити і черпати. Коли Ісус говорить, каби ти знала дар Божий, а хто ку тобі говорить, то ти би його просила. Так нам говорить о том, що Ісус подавать нам то ту живу воду вічного живота, богопознання, відпущення, благодати, котра жена напилася, котра була висушувана тими тілесними страстями. Бо коли Ісус говорить, ти єс мала п'ятьох мужів, а тот, з котрим жиєш, не є твоїм мужом. І вона так омінить тон бесіди, а переходить на духовну тему. Де треба кланятися Богу? Уж начерпала той води, о котру так просила, не знаючи о формі той води. А нинішня неділя сліпого нам знову говорить о дальшому плоді Воскресіння, о тим, що Христос приношать світло. В каноні Пасхи часто чуємо тут слова «Днес є всьотко наповнене світлом». Бо коли виходив з церкви, увидів чоловіка, котрий був сліпий від народження. А ученики ся звідують, хто согрішив, він або його родичі, вже народився сліпий. Задумаємося над тими словами. Ісус його увидів. І то є перший такий плод, котрий нам дав днішня неділя. Перше познання того світла, що Христос бере ту ініціативу. Він його увидів.
То значить, він знав о нім. Ученики би перейшли помімо, каби Ісус не засмотрівся на нього. Але й то обернуло їх погляд на того чоловіка. А реагують, хто согрішив. Ісус їм говорить, на ній мається виявити Божу діла. І то перше усвідомлення, що Бог у нас знать. Бог його увидів. Бог смотрить і на мене. Бог і мене видить в кожній ситуації. Ці переживам радость, ці трапління. О, швидком знать. І швидко веде на мій хосен. І тото є та перша правда, котру маємо собі зобрати до нашого живота. Христос, о, мій знать. Бо праві того диявол, коли знаходимося в такій тяжкій ситуації, нам нашептує. І Бог уж на тя забув. Нема уж визна молитися, ходити до церкви. Та смоть, що з тобою діється. І тото слово нам давать велике світло. Ісус на нього посмотрів. Ісус на мене смотрить. Він о мій знать. А тото нас наповнять великою потіхою, великою радостю. І коли приходять, то те вонкашні тяжкості, біди, проблеми. І посмотрим, що ділося далі. Коли Ісус не оставлем на тим, що посмотрим на нього, але він робить щось чудне. Многих виздравив зі сліпоти. Але ту робить такий зважний момент, коли взяв, наперед плюнув на землю, зробив з глини болото, помазав йому очі, а говорить, ідь, умийся в Силоамській купальні. А коли той послухав і так зробив, так ось йому отворили очі, вернувся віддячим. Яка велика радость наповнила його душу. Але позаставимося на тим другим світлом. Що нам Ісус хоче повісти? Тим, що так поступує. Же не повів лем просто, найся тобі отворять очі. Але робить таку процедуру. Такий процес. Плювне на землю. Робить болото і помазує йому очі, а посилать умитися. Що то значить? Що нам хоче повісти? Веде нас то до першої книги Святого Пісма при сотворенню світа. Витворив чоловіка із глини і дихнув йому безсмертну душу. І так Ісус там, що коли його обвинювали, коли хотіли його камінювати, коли ся і звідує, як виздравив розслабленого, єдно діло їм зробив, за котре не хочете камінювати. А вони говорять, ми тя хочемо камінювати не за добре діло, але що ти є чоловік, а робися Богом. А Ісус видів, що не мать визнам аргументувати словами, а так робить ділом. Указує, що є він тот сам сотворитель, котрий на початку сотворив чоловіка із глини і дихнув йому безсмертну душу. Так і ту. Витворять, якби нового чоловіка. Коли робить з глини болото, помазує очі. Але перед тим плювнув на землю, що є образ того диху у раю. А так тим другим світлом, котре нам дава то нижнє слово, є познання
že Hristos je sotvoriteľ. Je to samý sotvoriteľ, ktorý na počiatku sotvoril všetko, i jak to dvinec sotvorenia sotvoril človeka. I pozastavme si a dále, čo odbylo si. Susedy uvideli čudo. Prichodiať, zvidujúci. Što ti stalo si? Jak je spravedlivý? I on pojasňuje. Človek, ktorého zvodí Isus, zrobil bolo to, pomazal, umyviem si i vyču. Potom priveli jeho ku farizejam, archierejam. I tam jeho vovidujúť, jak sa ti otvorili oči. I on znova pojasňuje. No žede neuverili, že to vin. Zaklikali rodičiu. I zvidujúcia. Je toto váš son? O ktorom hovoríte, že narodil sa slipoj. A teper vidieť, jak to že vidieť? A oni hovoriať, známe, že to náš son. I to, že narodil sa slipoj. No to, jak vidieť, to mu neznáme. Pozvidujte si ho, mať svoj rok. A tam čujeme slova, tak povili za to, bo si bojali Židiu, že by neboli vyšmarení zo synagógy. I tak znova zaklikali slipoho a hovoria, to človek je hrišný, bo nedotrimuje sobotu. A vydávať im argument, si je hrišný neznám, ale jedno znám. Jem bol slipoj a vyču. I vyhnali jeho. Do celých hriechach narodil si. A nás chceš poučovať. A Isus jeho stričať. Veríš v Syna Božoho. A vynul, kto je to, Hospody? Ty jes ho vidiu. Vin s tobou besiduje. A to človek odpovil. Veriu, Hospody. I poklonim si. A tu je tretí moment, ktorý nám dávať. Toto dnešné slovo. To poznania toho svetla prebyty v tom svetli. Tuto susedy prišli posmotriti. Čuti što znove, vidite što znove. Farizeji zaperli sobi oči. Nechotili viditi tú pravdu. Rodiči zas, že by nemali problémy. Radšej budú ticho, že by akos neprejti do konfliktu so značalstvom. A to slipoj ostáva tvrdý u víry. Nesmotriť na to, jak na neho budú reagovať, si jeho budú vysmívať, si jeho vyženúť zo synagógy. Pro ňoho je len jedno. Jem bol slipoj a vidžu. To, čo je apostol Pavel hovoriť. Znám, komu jem uviril a mám istotu. To hrdí sluchači, toto je tým posolstvom pro nás. Nám dáva dnešné slovo trojité poznanie toho svitla. Prebývajme u svitli. U svitli voskresenia. Že z pravdy Hristos voskres. Že toto voskresenia podávať i nám. Podávať nám odpúšťenia hriechov. Podávať nám toto vozdravenie z tej duchovnej paralýzy. Podávať nám živú vodu. Podávať nám duchovné svitlo. Nesmaďme na to, jak budú reagovať ľudé. Jak bude reagovať načalstvo toho svita. Ale prebývajme u tom Hristovom svitli. Hristos voskres.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

ранньою весною, як зав'яне квітка в тебе під ногою, і засохне до весени, то де мене мила спомінить.

0: Jest ponedjeljek, 18 maja 2023 roku. A na noviny Rádia Lumen FM prosit Olena Stefanovská. В пятницу 15 мая в Прешове отбылося 40-е заседание Округлого стола Русинів Словації ОСРС. В ювілейному заседанию ОСРС брав участь і повномічний влад СР про національну меншину Акош Горонь. Меже присутнома був і Ян Коцак, русинський амбасадор, котрий є відповідальний за кооперацію при підпорі і розвитку русинської суспільності Прешівського самосправного краю. Коцак інформував о конкретних кроках ПСК про зліпшення якості живота жителів та о підпорі культурних подій в селах і містах, де жують русина. ОСРС на своїм засіданні дискутувало декілька актуальних тем. Посідувано між іншими о рихтуванні новелізації закону о сільському і місцевому зрядженню. Округлий стіл русинів Словації апелює до власти Словацької Республіки і Національної Ради Словацької Республіки, щоб при рихтуванні новелізації і реформі самосправи забезпечили заховання існуючих прав національних меншин та жадать активної участі представників меншин в рихтуванні реформ. Лице дрібниць дознатися з допису на нашому порталі. Музей історії Польщі черговий раз признав дофінансування в рамках дотаційного програму «Патріотизм будучності» – «Патріотизм ютра». Програм підпорює фундації «Стоваришення бібліотека, Дома культури і регіональні музеї Щілої Польщі», що займаються плеканням і промуванням локальної дідовизни, історії і культури. В його рамках мож було внескувати о дофінансування в високості від 10 до 80 тисяч злотих, чілий бюджет до 4,5 мільйона злотих. Зголошено 797 проєктів з чілої Польщі. Дофінансування отримали 94 проєкти. Напереді списку на самом місці знайшовся проєкт, зголошений Центром творчих діянь в Лубіні з назвом «Лемко в центрі 2026. Традиція і сучасність. Культурна дідовизна лемківської суспільності на Нижнім Шлеську». На проєкт признано 75 тисяч злотих до фінансування. Чергова третя едиція події «Лемко в центрі» відбудеться осінню в жовтні-октобрі і листопаді-новембрі. В планах суд концерту, варштату, а й прелекції. Подія рихтувана єст Центром творчих діянь во співпраці з представниками лемківської суспільності, але направлена єст на вшитках жителів повіту. Як заявлять отець Богдан Репела, парух православної парохії Святої Тройці в Лубіні, в рамках тогорічної едиції події відбудуться концерти церковної музики, як і народної лемківської музики. Будуть ті ж проведено варштату писання ікон. О детальному програмі організатори поінформують в дальшому часі. В курорті на Лемковині з Лоцьком росна атракція, котра має створити новий центр життя для жителів, курортників і туристів. То курортна променада довгости близько 1,6 кілометра. Має вона получати функції дептака, біциклової стежки і зеленої випочинкової зони. Чи міст має заховати камеральний характер, але одночасно статися репрезентаційним частю курорту. Вздовж променади будуть стояли лавки, перголі, лежака і спеціальна зона відпочинку. Будуть ті ж роверово стояка, нове паркінгове місце і пункт побирання мінеральної води. Проєкт передбачає тіж створення міні-парків. Кміна Мушина отримала на ту інвестицію 8 мільйонів злотих з Європейського фонду регіонального розвитку. Цілковитий кошт задачі то понад 9 мільйонів злотих. Будова у Штурват. Завершення праць заплановано на серпень-август 2027 року.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай і своє вигнання із дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

Jar. To wiersz był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят біло отара, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.

небом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почали.

0: Radio Alem FM.
1: Jest понеділок, 18 мая 2026 року. А на новини Радио Алем FM просить Олена Стефановська. В п'ятницю 15 мая в Пряшові відбулося 40-е засідання Округлого столу Русинів Словації ОСРС. В ювілейному засіданні ОСРС брав участь і повномічний владу СР про національну меншину Акош Горонь. Меже присутнома був і Ян Коцак, русинський амбасадор, котрий є відповідальний за кооперацію при підпорі і розвитку русинської суспільності Пряшівського самосправного краю. Коцак інформував о конкретних кроках ПСК про зліпшення якості живота жителів та о підпорі культурних подій в селах і містах, де живуть русина. ОСРС на своєму засіданні дискутувало декілька актуальних тем. Посідувано меже інчома о рихтуванні новелізації закону о сельському і містному зрядженню. Округлий стіл русинів Словації апелює до власти Словацької Республіки і Національної Ради Словацької Республіки, щоб при рихтуванні новелізації і реформі самосправи забезпечили заховання існуючих прав національних меншин та жадать активної участі представників меншин в рихтуванні реформ. Лице дрібниць дознатися з допису на нашому порталі. Музей історії Польщі черговий раз признав дофінансування в рамках дотаційного програму «Патріотизм будучності» – «Патріотизм ютра». Програм підпорює фундації Товариження бібліотека, Дома культури і регіональному музею Щивої Польщі, що займаються плеканням і промуванням локальної дідовизни, історії і культури. В його рамках мож було внескувати у дофінансування в високості від 10 до 80 тисяч злотих, чілий бюджет до 4,5 мільйона злотих. Зголошено 797 проєктів з цілої Польщі. Дофінансування отримали 94 проєкти. На передній списку на 7-му місці знайшовся проєкт, зголошений Центром творчих діянь в Лубіні, з назвою «Лемко в центрі 2026. Традиція і сучасність. Культурна дідовизна лемківської суспільності на Нижньому Шлеську». На проєкт признано 75 тисяч злотих до фінансування. Чергова третя едиція подій «Лемко в центрі» відбудеться осінню в жовтні-октобрі і листопаді-новембрі. В планах суд концерту, варштату, а й прелекції. Подія рихтувана єсть Центром творчих діянь в співпраці з представниками лемківської суспільності, але направлена єсть на вшутках жителів повіту. Як заявляє отець Богдан Репела, парох православної парохії Святої Тройці в Лубіні, в рамках тогорічної едиції події відбудуться концерти церковної музики, як і народної лемківської музики. Будуть тіж проведено варштату писання ікон. О детальному програмі організатори поінформують в дальшому часі. В курорті на Лемковині з Лоцьком росна атракція, котра має створити новий центр життя для жителів, курортників і туристів. То курортна променада довгости близько 1,6 кілометра. Має вона поучати функції дептака, біциклової стежки і зеленої випочинкової зони. Чи міст має заховати камеральний характер, але одночасно статися репрезентаційним частю курорту. Вздовж променада будуть стояли лавки, перголі, лежака і спеціальна зона відпочинку. Будуть тіж роверово стояко, нове паркінгове місце і пункт побирання мінеральної води. Проєкт передвидує тіж створення міні-парків. Кміна Мушина отримала на тату інвестицію 8 мільйонів злотих з Європейського фонду регіонального розвитку. Цілковитий кошт задачі то понад 9 мільйонів злотих. Будова уштурват. Завершення праць заплановано на серпень-август 2027 року.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Karpacká Ruš. Oficiálny orgán Karpatorusského národného komiteta Lemko Sojuza v Sojedinených štátach i Kanady i Karpatorusského občestva v Kanady. Vychodí dva razy na týždeň.
1: Тяженько на серцю плачу дочі.
0: Карпатська Русь, номер 47. П'ятниця, 18 жовтня, октября 1946 року. Тимко Гамбал в Клівленд, Огайо, поучив два письма од родних в старом краю. Єдно з Богуші, а друге із королевої Руської, Грибівського повіта. В письмі з Богуші під датом 11 серпня августа 1946-го брат доносить слідуюче. Дякую вам сердечно за щиру поміч, бо якраз поучуєм і пакунок, і гроші. У нас є іще четверо дітей, два хлопці і двоє дівчат. Дівча найстарше уже помагать в роботі. Хлопець пасе і другий рік уже в ярмі поганяв. А то ти решта слабше, но цікавий і здоровий. Тільки то та війна нас понищила. Я ще роблю кожну роботу, бо на діти ще не опущу. А слугу мене не стати виплатити, бо великі видатки і все дороге. А то син найстарший оженився в Криниці і виїхав в Росію тамтого року. Он уже був там в 1940 року, то тепер мусив їхати, хоч не мав охоти, бо хто був перше, то такому не дозволили тут остатися. Петро був так само перше, то теж мусив їхати і ціла його сім'я. І Калістер досить собі радив, лем в кам'юнці му ногу потовку дерево. Людей виїхала половина, священика мами православного, і дзвони суд, бо лимодин взяли німці. Взяли би вшитки, але зме поховали. З пола зме збіже забрали, урожай був досить красний. В селі дуже змінилося. Якби ти тут приїхав, то бис не познав. Із тих домів, що люди виїхали, то в декотрих мешкають поляки. Дуже смутно на наших людей. Банди почали ходити. Забирають, що попадуть, то треба ховати по дюрах. А до того і б'ють. В королеві так збили кількох газдів, що нич з них не буде. В шпиталу лежать. Певно з того не вийдуть. Придуть, то ти банди вночі і забирають. Як то буде далі витримати, ми не знаємо. Зо сходу листу не можеш достати. Син уже рік минув і не пише нич. І от других нема листу. Хіба так, що передадуть полаками, яких пересилають із Росії. Трафиться, що декотри наші переселенці вернуться, але один без фамилії, бо фамилія осталася на сході. Говорять, як там єст. На службу стане де-небудь і каже, що му ліпше тут. Посилам ти фотографію мого сина по тамтої жені. Он ще займається шоферовством. А за там того, що в Америці, то не знам. Штефан му ім'я. Олександр Ткачик помер, а його син Асафат був учителем в Погуші. Но приїхали автом і зо спання забрали. То ніхто не знає, що ще з ним стало. В письмі з королеви брат Калістер під датом 8 серпня августа 1946-го пише: «Дорогі брати, доношу ти, що я хорий на ногу, бо мій дерево зламало ліву ногу в Пташкові, як з нас возили на склад. Нас тепер можна дерево продати. Воят до кам'юнки, до Пташкови, але видають картки колесу доплати от ґрунта, податок, асекурація. Найгрубше коштує 500 золотих фестметр, а копальняки от 200 до 400. Грибів був знищений на половину. На костелі вежа була бомбом звалена. Одну част відбудували. Податок ґрунтовий мами гектаровий. Од гектара орної землі 380 золотих, а з ліса осібне. У нас можна купити, як і перед війном, бо все є по склепах, збіжа дост, а муку метрами можеш достати. Ярини на ринку то так аж тяжко. Ми через війну мешкали в своїй хижі. Контингента так тягли, що ми 2 роки осталися без корови, а тепер маємо 2. Но в нас тепер страх векший, як в війну. Людей мордують ночами. Спання нема. Збитих хлопів померло 3 в Санчі в шпиталу, лем з нашого села. Петро, як виїхав до Росії, то не писав до нікого. Дякую ти, брате, за лист і за долара, бо ми тепер все достали, як єсь послав. А що тамтим разом я писав? То пробач, бо то було так. Тамтут лист от тебе ішов через цензуру. То нам виняли долар і змінили так, що нам дали 94 злоти. А я лист написав і поніс на почту, коли гроші були в Пташкові. То почтарка казала приписати на краю, щоб звеця не посилав. Но ти, дорогий брате, на то не дбав, лем послав другий раз. Андрій Шпяк в письмі до брата Павла Шпяка в Нью-Йорку під датом 25 вересня, септембра 1946-го доносить, що достав одного 2 листи і 10 доларів, а попередньо 2 долари. A dalsze pisze tak. Brata jakby spryszał do naszej cerkwi i widział, jak ludzie preolity i obuty w amerykańskim ubraniu, to nachodziłby z oczami wieryte, że to Żdynia. Ja był w Ameryci, ale może powiste, że tam dziwki i chłopciny były tak krasno ubrane, jak teper hełsud ubrany. Ale trzeba dziękować hospodu i tym ludziom, że tak spomachają swoją rodynu, bo heł barstiaszko było żyty. Niemiec wsio zniszczył i zabrał do swojego kraju, ale teper już się gazdiłka poprał lat. Jarmaki już sud i można kupyty i prodaty, ale nie jest to duże prodawaty, bo ludzie mają po jedni korowi, a najwece to po dwie. Oj, lubej brate, duże ciężkie czasy ja pereżył. Najpierwsza austryjska wojna mnie zniszczyła, a teper znowu to ta druga. Tak, ja robię majże na wojnu, a domałem, że pidu inszego szczęścia hladaty, ale jak widno, to trzeba się trzymać swojej ojcowyzny. Jak się zaczęło pereselenie, to ludzie male wsi wyjty z wielką ochotą. Ja sam dumał i chaty, bo tam dobra zemla i dobry kraj, ale wszystkie naraz nie mogły wyjty. To jedne piszle, a drugie zostale. 30 familii piszło ze Żdyni, no 7 familii przyszły nazad. To powiadają takie, że jak wydili tamto naród, to się im płakaty chotiło, jak chodzić bidno. Choć mają to isty, mają przeneciu, ale brakuje opału, woda niezdorowa, w liti wielka kepiń, a w zimie wielki moroz. Jak zaszł tam Niemiec, to wielka masa wojska niemieckiego to pochybyła od morozu i konie i mulaki wymerzli. Bo nasi chłopci byli tam na forszpanii z Niemcią. To odwozą poprychodyli i powidali, jaka tam zyma. I donoszą ty, że moja dońka z sowieckiego sojuza tak pisała. Nianiu, kiedy znate, że się tam obstanete, to trzymajcie się swoho. A jakbyście się nie obstali, to dajcie się zapisate i przychodźte heł z chudobą i z narjadzią gospodarskim. Dalsze pisze, że się jej dost dobry powodyt. Ja duże zadowolony, że wyszła z tej naszej Polszczy. Napisz jej, że się nic nie za jej ditmy, bo w Sewlity chodyli do mene. Chłopiec był u nas i po paru tyżny. Napisz jej z Ameryki, bo od nas list do niej nie puściat, a nie od niej do nas. List nam prysłała jedną babą, że przyszła od tamal. Donoszu ty, Anno, że twojej mamy wnuk, Maksyma Mlynarka syn, żenić się ze Sztefanową kapitulową diłką. Od sestry Nasty dostali sme 4 pakunki. Duże serdeczno jej dziękuję i jej dońki. I od diłki Paraskę sme dostali jeden pakunok. Zdaje się, że wsio prychodyt, że posyłają. Lito u nas było duże horiacze i suche. Ani 3 razy nie lało czerez lito. Żnywa były zawczasu. No makoweja zme pohrabali. Wrody były dos hardy. I kąperi zaczynamy kopaty. To sud tyż hardy. Le mi teper sucho. Wody po studniach neje. I jeszcze raz ty dziękuję za centy. A nie posyłajte mi pocztą, bo to ty $2, bo to ty $2 wece płacić jak tamty 10. Maria Cymbalak z izb, która robi po hotelach w Krynicy, pisze do swojego dida Zachara Płaskonia w Seymour, Connecticut. W wojenny czas zabrali jej na robotów do Niemiec, no po wojnie wernuła się do Krynyci na swoją starą robotę. Teper perepisuje się z didą, bo chotiłaby dostać się do Ameryki. Krynycia, 3 wersnia, septembra 1946. Drogi diduś, list im od was odebrała i z którego jem dobry wsio wyrozumiła. Potiszyłam się okrutni, że ste diduś tak zdrowy i choczete mi pomoże tam pryty. Ja wam toho nikoli nie zabudu. Bo żeby tu się zmieniło, to nie trzeba by człowiekowi chladać Ameryki. Ale to może jeszcze za 2 roky budu cię tak swaryty. A jakby teper były wybory, to zas budu zmieniaty pieniazi. Tak chyba się dujut w Krynycy. Ja by toho nie mogła już wytrzymać i musiałaby sobie sztosy zrobyty, bo jak po Niemciach miniali pieniądze, to można było tylko 500 zł na osobę z minyty i to na legitymacyju. Jeden chłop z Tylecza ma 80 tysiąc, no dostał swystok papieru. I stojało w ogonku do zminy ponad 200 osób. To był płacz, bo ludzie bez niczego ostawali się na stare roky i to samo może być teraz. Piszę wam, że dida Pałuka barz zbyły, jak jechał do Grybowa i wece chłopił i pozabierali wszystkie groszy. Dobrze, że było dziewcza z nim, no i dziewcza byli i kryczali, a wy Ukraińcy diabły was tu nosiat. I nie znaty jak tu żyty, bo jedne protył druhych. A to ty chłopci po moją ojku Petri, tyż syroty, Hrydzy i Michał, to byli w Gorliciach w maju, ale jeszcze mali legitymacje ukraińskie, to ich tam barz zbyły i zamkli. No potem ich wypustyli, lem proklinale. No proszę was, diduś, nie zabudźte o mi. Jak możecie, to się postarajcie. Kus się hańblu, że mamusz, to te roky, noż to robity. I tylko terplu, czerez swoją kochaną mamusiu, że człowiek nie zna poriadno list napisaty. Tak mi dała nauku i wino. Niebiszka teta była młodsza i dobre serce mała, to ich Bóg zabrał. A jej treba mať na pokusu. Ona mene prežije, bo mám charakter Bohu ďakovaty zupełnie inší. A tu ukraineckého falušneka Mikołaja Dívka skinčila medicínu, jest v Londoni, to ja rozumiju. A mene mama dala korowy pasty, jak vyšla z Ameriky. I zawsze mňa vydawała, de jaký chłopec był. Ja mám ešte duże roboty, 15 pokoju. Jedny wyjeżdżają, a druhy przyjeżdżają, bo už kolej jest do Krynici. Takého życia. Už się vše starije, a młody dorastają. A fi, ja pożyczyła przed wojną 2000 i mam duże grosze po dobrych rukach, co mają do domu, ale hneska nie znacie, co z tym robić. Pytałam się adwokata. To mówi, że przed wojennej dołu teper stoi 100 złotych za 1 złoty. Heł w Krynicy to w centrum sudhości, a tam, gdzie Afia ma hotel na Hranici i w Seli, to nie ma, bo nie jest porządku. Stryk mi robili ci u wojny w fabryci, a teraz powertali młody i wojaki z żenami, to starych nie chodzą po fabrykach. A jak się po wyborach pieniądze zmienia, to budu muszę nakupić dolary, żeby do Ameryki wyjechać, bo po Niemczech, jak mieli, dużo piszło ludzi na nic. Kochany diduś, czy to nie będzie tam złe, że człowiek ma 40 roków? Ja na to te roky nie wygladam, ale roky są roky. Tu już idę jedna, że to ze mną pracuje. Ona idę do Clifton, za New York, na farmu do ujka. On w Pasaiku wyrobił papiery i przysłał szyfkartu. I w banycy idę do tety, do Filadelfii jedna, to jej prysłale pieniądze, zaszyte w pakunku, $100. Tak i ja, jak nie nazberam, to was poproszę.

0: Jest понеділок, 18 мая 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 15 мая в Прешові відбулося 40-е засідання Округлого столу русинів Словації ОСРС. В ювілейном засіданню ОСРС брав участь і повномічний владу СР про національну меншину Акош Горонь. Меже присутнома був і Ян Коцак, русинський амбасадор, котрий є відповідальний за кооперацію при підпорі і розвитку русинської суспільності Прешівського самосправного краю. Коцак інформував о конкретних кроках ПСК про зліпшення якості живота жителів та о підпорі культурних подій в селах і містах, де жують русина. ОСРС на своїм засіданні дискутувало декілька актуальних тем. Посідувано меже іншома о рихтуванні новелізації закону о сельському і містному зрядженню. Округлий стіл русинів Словації апелює до власти Словацької Республіки і Національної Ради Словацької Республіки, щоб при рихтуванні новелізації і реформі самосправи забезпечили заховання існуючих прав національних меншин та жадать активної участі представників меншин в рихтуванні реформ. Лице дрібниць дознатися з допису на нашому порталі. Музей історії Польщі черговий раз признав дофінансування в рамках дотаційного програму «Патріотизм будучності» – «Патріотизм ютра». Програм підпорює фундації Товаришення бібліотека, Дому культури і регіональні музеї Щивої Польщі, що займаються плеканням і промуванням локальної дідовизни, історії і культури. В його рамках мож було внескувати о дофінансування в високості від 10 до 80 тисяч злотих, цілий бюджет до 4,5 мільйона злотих. Зголошено 797 проєктів з цілої Польщі. Дофінансування отримали 94 проєкти. Напереді списку на 7-му місці знайшовся проєкт, зголошений Центром творчих діянь в Лубіні, з назвою «Лемко в центрі 2026. Традиція і сучасність. Культурна дідовизна лемківської суспільності на Нижнім Шлеську». На проєкт признано 75 тисяч злотих до фінансування. Чергова третя едиція подій «Лемко в центрі» відбудеться осінню в жовтні-октобрі і листопаді-новембрі. В планах суд концерту, варштату, а й прелекції. Подія рихтувана єсть Центром творчих діянь в співпраці з представниками лемківської суспільності, але направлена єсть на вшутках жителів повіту. Як заявляє отець Богдан Репела, парох православної парохії Святої Тройці в Лубіні, в рамках тогорічної едиції події відбудуться концерти церковної музики, як і народної лемківської музики. Будуть тіж проведено варштату писання ікон. О детальному програмі організатори поінформують в дальшому часі. В курорті на Лемковині з Лоцьком росна атракція, котра має створити новий центр життя для жителів, курортників і туристів. То курортна променада довгости близько 1,6 кілометра. Має вона получати функції дептака, біциклової стежки і зеленої випочинкової зони. Чи міст має заховати камеральний характер, але одночасно статися репрезентаційним частю курорту. Вздовж променади будуть стояли лавки, перголі, лежака і спеціальна зона відпочинку. Будуть тіж роверово стояко, нове паркінгове місце і пункт побирання мінеральної води. Проєкт передбачає тіж створення міні-парків. Кміна Мушина отримала на ту інвестицію 8 мільйонів злотих з Європейського фонду регіонального розвитку. Цілковитий кошт задачі то понад 9 мільйонів злотих. Будова уштурват. Завершення праць заплановано на серпень-август 2027 року.
1: То були новини Радіо ЛМФМ.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Jest понеділок, 18 мая 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 15 мая в Прешові відбулося 40-е засідання Округлого столу русинів Словації ОСРС. В ювілейном засіданню ОСРС брав участь і повномічний владу СР про національну меншину Акош Горонь. Меже присутнома був і Ян Коцак, русинський амбасадор, котрий є відповідальний за кооперацію при підпорі і розвитку русинської суспільності Прешівського самосправного краю. Коцак інформував о конкретних кроках ПСК про зліпшення якості живота жителів та о підпорі культурних подій в селах і містах, де жують русина. ОСРС на своїм засіданню дискутувало декілька актуальних тем. Посідувано між іншими о рихтуванні новелізації закону о сільському і місцевому зрядженню. Округлий стіл русинів Словації апелює до власти Словацької Республіки і Національної Ради Словацької Республіки, щоб при рихтуванні новелізації і реформі самосправи забезпечили заховання існуючих прав національних меншин та жадать активної участі представників меншин в рихтуванні реформ. Лице дрібниць дознатися з допису на нашому порталі. Музей історії Польщі черговий раз признав дофінансування в рамках дотаційного програму «Патріотизм будучності» – «Патріотизм ютра». Програм підпорює фундації Товаришення бібліотека, Дому культури і регіональні музеї Щілої Польщі, що займаються плеканням і промуванням локальної дідовизни, історії і культури. В його рамках можна було внескувати о дофінансування в високості від 10 до 80 тисяч злотих, цілий бюджет до 4,5 мільйона злотих. Зголошено 797 проєктів з цілої Польщі. Дофінансування отримали 94 проєкти. На передній списку на 7-му місці знайшовся проєкт, зголошений Центром творчих діянь в Лубіні, з назвом «Лемко в центрі 2026. Традиція і сучасність. Культурна дідовизна лемківської суспільності на Нижнім Шлеську». На проєкт признано 75 тисяч злотих до фінансування. Чергова третя едиція подій «Лемко в центрі» відбудеться осінню в жовтні-октобрі і листопаді-новембрі. В планах суд концерту, варштату, а й прелекції. Подія рихтувана єсть Центром творчих діянь во співпраці з представниками лемківської суспільності, але направлена єсть на вшутках жителів повіту. Як заявлять отець Богдан Репела, парох православної парохії Святої Тройці в Лубіні, в рамках тогорічної едиції події відбудуться концерти церковної музики, як і народної лемківської музики. Будуть тіж проведено варштату писання ікон. О детальному програмі організатори поінформують в дальшому часі. В курорті на Лемковині з Лоцьком росна атракція, котра має створити новий центр життя для жителів, курортників і туристів. То курортна променада довгости близько 1,6 кілометра. Має вона поучати функції дептака, біциклової стежки і зеленої випочинкової зони. Чи міст має заховати камеральний характер, але єдночасно статися репрезентаційним частю курорту. Вздовж променада будуть стояли лавки, перголі, лежака і спеціальна зона відпочинку. Будуть тіж роверово стояко, нове паркінгове місце і пункт побирання мінеральної води. Проєкт передбачає тіж створення міні-парків. Кміна Мушина отримала на ту інвестицію 8 мільйонів злотих з Європейського фонду регіонального розвитку. Цілковитий кошт задачі то понад 9 мільйонів злотих. Будова уштурват. Завершення праць заплановано на серпень-август 2027 року.
1: То були новини Радіо ЛМФМ.

0: Лишка и терник. Скакала лишка по лиси скакала, и до лапки са ей терник задер.
1: Что я буду робити? Йой, я... Піду я до кума. То Таня постанує.
0: Як думала, так і зробила.
1: Кумо, моя кумо, ратуйня, смоть, смоть. Терник ся ми задер до лапка, і не мать ми го хто вибрати.
0: Кума ся над лишкою змилувала, і терник їй вибрала. Лишка подякувала і пішла собі, а кума терник взяла і шмарила до пеца. На другий день прийшла лишка назад до куми і гварить їй.
1: Добра, кумо, верни мі тот терник, що я з мі витягла і котре йому тебе зохабила.
0: Немам я твій терник, лишочко, шмарила їм го до пеца і упекла їм хліба, повіла кума.
1: Кид немаш мій терник, та мі дай хліба,
0: просила лишка. Куму то кус померзило, но лишка була така допита, що їй наконець тот хліб дала. Взяла лишка хліб, іде от куми і роздумує.
1: До чого я тот хліб дам, кид ані цаністри немам?
0: Заставила ся у другої куми і повідать.
1: Слухай, кумо, одлож мі тот хліб, завтра як піду коло тебе, та мі го даш, а я скличу шитка кума і буде гостина.
0: Кума хліб взяла, і як лишка пішла, та й роздумує.
2: Та де же будеме такий хліб їсти, котрий лишка Бог знат кади носила? Ай, шмарю я го коньові.
0: І так зробила. На другий день прийшла лишка і просить куму, щоб їй дала хліб.
2: Лишочко, я твій хліб немам, я го шмарила коньові,
0: говорить кума.
1: Йой, кумо, кумо, так і немаш мій хліб, ну та мі дай коня, бо ти єсмі обіцяла, що мій хліб повартуєш.
0: Кума ся ніяк раз не могла збавити допитої лишки, та й наконець їй коня дала. Веде собі лишка коня та й роздумує.
1: Йой, немам ані воза, ані построя, так не можу іти.
0: Та й взяла морков, нарізала на колічка, тот наздівала на галузки, шмарила мотузок через коня і зробила возик і построй. Іде собі іде і стрітне вовка.
3: «Де йдеш, лишко кумо моя, а?»
0: проситься вовк.
1: «Іду собі світом»,
0: Одповідать лишка.
3: «Та, Оле, не звісь, бо не бар з ног болять», повідає вовк.
1: «Не звезу тя, бо слабий возик мам, там його поламеш».
3: «Так, холем кумо, єдну лапку положу, щоб ся мі легше ішло».
1: «Добрий, но, лем єдну лапку полож»,
0: повіла лишка. Ідуть та й ідуть, а вовк видить, що ся везе і возик ся не зломив, та приложив і другу лапу. Ідуть та ідуть, а вовк видить, що положив і другу лапу, а возик все цілий, та й повідать.
3: «Видиш, лишко, твій возик є дозміцний, кид їм дав і другу лапу, а триме. Сяду я собі цілий».
0: І як повів, так і зробив. Но ту ся возик поламав.
1: «Йой, но видиш, був чіску єден, що єсь наробив?»
0: Злостила ся лишка.
1: «Ой, тепер мушу йти до коваля, щоб мі його направив, а там і мусиш до те коня постражити».
0: Пішла лишка до коваля, а на вовка прийшов такий голод, що того коня зожер. Охабив лем скору, до котрої напхав соломи. Прийде лишка от коваля і лем руками заломила.
1: «Та то що за кінь? Що лем лежить, ані ся не рушать? Та що я з ним наробив вовчиску єден?»
0: І вовк ся признав, що го з голоду з'їв. Ідуть дали на піше, а вовка бар зачало сушити. Прийшли ку студенці, в якій ся на воді одражало сонце. І лишка гварить.
1: «Куме, куме, Оле, випий то ту воду, а там на споді є груда сира. Та са наїме».
0: І вовк пив то ту воду, щоб ся достав аж на саме дно, але ся му то не дарило. Лишка му так гварить.
1: «Оха, птак, підеме на свадьбу до села, там са наїме».
0: Увіділи в полю стражка, взяли з нього лахи, пооблікалися, щоб са їх люди не бояли, і пішли на свадьбу. Та й зачали танцювати. Але як ся вовк зачал рушати, зачала з нього вода на вшитки боки феркати. I hosti povtikali, bo zbačili, že to vouk. A Liška s voukom pojila všetko, što bolo na stoloch. Ale i takši bola holodná. Taj hvariť.
1: Kume, kume, tu je komora, tam na isto bude iši vece jídla. Byť hrabme sa popiť dveri.
0: Jak povila, tak i zrobili. Distali sa dnuka i jili kilko birovali. Vouk tam našou i palinku. I napiv sa z ňoj. I Lišku nukav, ale tej to jako smrdilo. Sytej i pjanej vouk sobie lich, taj zaspal. Liška sobie podumala.
1: Ja, pidu ja het, i tak mi mikum vece na škodu, jak na chosen.
0: I vtekla. Jak sa hosti na svaďbu povertali, zbačili, že všetko pojdene a v komori koho sčuti. Pozerajuť a to vouk. Nazlostili sa, vzjali palici i ho dobili.

0: Radio Alem FM.
1: Jest понеділок, 18 мая 2026 року. А на новини Радио Алем FM просить Олена Стефановська. В п'ятницю 15 мая в Пряшові відбулося 40-е засідання Округлого столу русинів Словації ОСРС. В ювілейному засіданню ОСРС брав участь і повномічний владу СР про національну меншину Акош Горонь. Меже присутнома був і Ян Коцак, русинський амбасадор, котрий є відповідальний за кооперацію при підпорі і розвитку русинської суспільності Пряшівського самосправного краю. Коцак інформував о конкретних кроках ПСК про зліпшення якості живота жителів та о підпорі культурних подій в селах і містах, де жують русина. ОСРС на своєму засіданні дискутувало декілька актуальних тем. Посідувано між іншими о рихтуванні новелізації закону о сільському і місцевому зрядженню. Округлий стіл русинів Словації апелює до власти Словацької Республіки і Національної Ради Словацької Республіки, щоб при рихтуванні новелізації і реформі самосправи забезпечили заховання існуючих прав національних меншин та жадать активної участі представників меншин в рихтуванні реформ. Лице дрібниць дознатися з допису на нашому порталі. Музей історії Польщі черговий раз признав дофінансування в рамках дотаційного програму «Патріотизм будучності» – «Патріотизм ютра». Програм підпорює фундації «Стоваришення бібліотека, Дома культури і регіональні музеї Щілої Польщі», що займаються плеканням і промуванням локальної дідовизни, історії і культури. В його рамках мож було внескувати о дофінансування в високості від 10 до 80 тисяч злотих, чілий бюджет до 4,5 мільйона злотих. Зголошено 797 проєктів з цілої Польщі. Дофінансування отримали 94 проєкти. Напереді списку на 7-му місці знайшовся проєкт, зголошений Центром творчих діянь в Лубіні з назвою «Лемко в центрі 2026. Традиція і сучасність. Культурна дідовизна лемківської суспільності на Нижнім Шлеську». На проєкт признано 75 тисяч злотих до фінансування. Чергова третя едиція подій «Лемко в центрі» відбудеться осінню в жовтні-октобрі і листопаді-новембрі. В планах суд концерту, варштату, а й прелекції. Подія рихтувана є Центром творчих діянь в співпраці з представниками лемківської суспільності, але направлена є на вшитках жителів повіту. Як заявлять отець Богдан Репела, парох православної парохії Святої Тройці в Лубіні, в рамках тогорічної едиції події відбудуться концерти церковної музики, як і народної лемківської музики. Будуть тіж проведено варштату писання ікон. О детальному програмі організатори поінформують в дальшому часі. В курорті на Лемковині з Лоцьком росна атракція, котра має створити новий центр життя для жителів, курортників і туристів. До курортна променада довгости близько 1,6 кілометра. Має вона получати функції дептака, біциклової стежки і зеленої випочинкової зони. Чи міст має заховати камеральний характер, але єдночасно статися репрезентаційним частю курорту. Вздовж променада будуть стояли лавки, перголі, лежака і спеціальна зона відпочинку. Будуть тіж роверово стояка, нове паркінгове місце і пункт побирання мінеральної води. Проєкт передвидує тіж створення міні-парків. Кміна Мушина отримала на тату інвестицію 8 мільйонів злотих з Європейського фонду регіонального розвитку. Цілковитий кошт задачі – то понад 9 мільйонів злотих. Будова уштурват. Завершення прац заплановано на серпень-август 2027 року.
0: То були новини Радіа Лем FM. Вчера, днес, заран. Слухай, передавай другим. Лем FM.

Будут дни, що буде перевага сонця, будуть дні, що перевага хмар, але за сонце, що буде вказувало, так ось тепліше, бо зараз 21, в середу 22, в четвер 21, в п'ятницю уж 24, а нічна температура буде впадала до таких 10 до 12 градусів в Полковичах. Ідучи на пряжу, можу повісти то, що 13 в тому моменті і наступне, того вечора ще поліє, так ось зараз тіш може до południa ще поляти, але от середу ж більше сонця, то хмари тіж будуть заступляти. Температура подібна, як і на Лемковині, 19 заран, то максимальна, і около 21-22 градусів до п'ятниці в кожній день, а то та нижча температура буде, впадала до 11-12 градусів. В Мукачеві тепер 16 градусів на Підкарпатські Руси, дуже хмар той ноч, також менше, уж от зарана, але вони ще будуть являти температура в день от 21 до 24, за то 4 найближчі дні вночі тіж іще дост холодно, бо коло 12-13 градусів. Підуть іще до Комложки, де 13 градусів в тому моменті, і на північно-східніх Мадярах іще той ночі поліє, але вже зарана ще буде вихвиляло 19 градусів заран максимальна температура і 23-24 від середи до п'ятниці з перевагом сонця, що важне. Ну і ще остав нам Руський Крестур, 16 градусів в тому моменті, смотрю, о, там уж таке барже припоминаюче літо, як іде о температури, той ночі ще холодно, бо до 7 градусів, але от зарани 23, через середу і четвер буде 25 градусів, і в п'ятницю 26 з перевагом сонця, що значить, що помаленьке може то та яр буде хотіла переходити в літо. Знам, що якось то та яр холодна, принаймні я мам такі відчуття, ну, але по такій зимі, яка була того року, то ще здає, що бо прийшло літо. То треба дакуся намучати. В нас 4 минути до 9 години, за то помаленьке буду уж кінчив, запрашаючи вас на тот program, котрий буде по 9 годині, значить Словича, а то значить о язику і на язиках, а то значить, що будемо бесідувати або розсмотрювати даяк язикові проблеми, на що уж тепер вас барс крашні прошу, а за три світи, котре в'ювім через тоту годину барс вам крашні дякую, бесідував Демко Трохановський.

0: Запаска спеціальна для радіо ЛМФМ.
1: На хвилях ЛМФМ запаска. Запаска спеціально для радіо ЛМФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска.
0: Спеціально для радіо ЛМ.

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може, ще слизне перо, може, ще мисль довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового паперя.

там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в кущечки клала, до річки несла.